عفو يا حنون يا رفاي ورب حسن يا الالفين تاول وفيشة ويحط ونفتين سلحت الأولين والحطتين ونحلتان أنشي منافادو يبغي ملعمود ببيريس هاي ولانو لحومان دواخي مف بلا حشام طيرم كراوخا عنيتان وغصوت كابري حمت لمعنا بروا ونلو أبد نوم سوهم بلي منوحوت بس وقود غدير خبيب ببيرس آيم شوتاتو بأربع بنوت شابنو إليخا بوزن فنينو אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפושעים עושה סדקות ומתבשר לרוח תוך הרעתם להם דומים אל הורתם ומדיות 13 לכל אנו היום ברית שלוש

من الاوطان صدق ام نحن من حطان افال حطان اوين اشعن ونحن الاوطان شمتن ككتو حطتي ودي اخا وعوني لخيسيتي امرتي ودي الف شاي لادوناي وتانا صدا حطتي سيلا نيمار مخسف الشعب لو يصنيح ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, הבינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהרנו, צהרנו אב ואם, قشين وعرف رشعنا شيحاتنا تعبنا تعين وتعطعنا وصاروا من صوتك ومشبتك هاتوين لو شاوى لنا وتصدق على كل هبا لن كم تعسيت ونحن هرشعنا أشامنا من كل عام قلامي منه مسوس بلو ينو إيوين فرابيرين תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו צרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו, שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הספנו ולוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

دعني لدويد وليسروم وبنوبير ونشلايم دعني للياه وبهرها كرميل دعني لليشا بريحون دعني لحزقياه وفحلوتون دعني ليونا بميه الدغام دعني لحنان يمي شعلوا ذغب واتون نورا يقدتان دعني لدانييل بمبادر يا وتان دعني الموضي خميس ترشوشان هبيران دعني لإسراء بقولان دعني لحنين بمقال دعني للصديق وحسيد وطني مدي بخل دار ودار رحمنا نرحمنا سيدي رحمنا بيوك رحمنا ذات من الرحمن الرحيم علينا وعلى كل شبتنا وعلى كل شغلحنا وحن شخالي نغاب بخنان بدين شمخ ربان ذكروا لفنيخ بشاحك لعاد بالسفر يوحك את אברהם, את יצחק, איך הבאים לקוד ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישום רבי בחילה לחטאים סליחה לפושעים אין הולכן ומנות זכור לה

أحلانه وشلا أحلانه يشوى برحمين مما عوني خامر ندري شمية لخ بتحنن أنت عدد متحنن مغي قبل أن يبالي تيوتا ولا نهدر ريكاما من كماخ مرة ندري شمية لخ متحنن أنت مغي شي بعد متحنن لمريم كلهم من الشبياء بخصبة متفرقين ويعمخ بيت إسرائيل بسلوتين وبتحنونين أغيام يمينخ ويسمح بركان أغسيم رادي حيان ומתיים מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקה נעדה מעל ממשזבה נעדה מלני חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזריים בהרען דשימיה מחה ומעשה ממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוכרך ענן וחתינה נקמך ערביה נפשין ורידין מרארין עבדה חנן ומרדינה נקמך וביזתה ושיביה והבה מלכיותה ובאו מנך ומתו מנך ברחמך דין פינשין רחם על נפשין